calle. Ustaro y Sumi, si visiva baba. Uno cayó y coma a la yaba. Tusti vuk, liut koluk, aslat naribica, nasgergi magribica. Pogledajte samo medu buču, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza, sva je od meda, suvo meso, ovčica i bijeli deda, koji te

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da znam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslje podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san. Neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi.

puštamo hitove non stop. Znam, i nama je čudno koliko je dobro. Otvoreni, samo hitovi. We can do better.

Fantazija Grše i Mijač na otvorenom u 6:49 minuta točno. Žalimo se danas ovo jutro, samo žaljenje s moje strane je krenulo naravno s čije druge. Pogriješila sam, uzela sam prekasno svoj godišnji, ali nisam jedina, ima vas još, kaže Kristijan. Ja idem 31.8. svake godine, idem tak i uvijek je super. Ja ne sumnjam, Kiki, da je super, nek treba to dočekat. Armin kaže, kas nisi jedina, ima nas još, 28. počinje godišnji i sam sebi govorim već više od mjesec dana, sad će to, hoće, sad.

Ništa, probat ću malo ispraviti nepravdu jer stigla je poruka od Jakova. Kaže, blago vama koji možete dobiti godišnji u ljetu, ja ne mogu. Iako može, Blackpink Jump za sve nas koji rade. Pa evo, da onda stavimo i točku na i. Blackpink, ovaj Jump.

Sony Federa i Think About Us na otvorenom u 8 sati i 13 minuta. Mislim da je vrijeme da prestanemo biti ozbiljni. Mislim da je vrijeme da pokrenemo nešto vrlo jednostavno. Treba ćete si dati malo možda kreativnog vremena. Jedno pitanje za sve vas. Koja stvar je potpuno legalna za kupiti, ali postaje nenormalno sumnjivo ako toga kupiš 40 komada u 3 u noći? Dajte si vremena. Samo najbolje ideje skupljamo na 091-400-3355. Ja sam nekak išla u smjeru baby ulje, ali onda mi je malo to previše otišlo na P. Diddy-a i na sve ono, joj, ne znam. Ako niste gledali i dokumentarac o svemu, pogledajte. Možda lopate? Stvarno bi bilo čudno, znaš, ono, 40 komada u 3 u noći, šta ćeš s tolkim lopatama, kud? Uglavnom, kužite što želim reći. Koja stvar je potpuno legalna za kupit, ali postaje nenormalno sumnjivo ako toga kupiš 40 komada u 3 u noći.

Seth McGrain, Otvoreno, mi Just Keep Watching, 8:47. Jedan od odgovora na pitanje što je potpuno legalno zakupiti, ali kad kupiš toga 40 komada u 3 u noći, pa postaje i više nego sumnjivo. Točnog odgovora nema. Vaša mašta radi. Samo to. I stigla je poruka. Kako nemamo drugih trgovina koje rade cijelu noć osim benzinskih pumpi, onda smo ograničeni na njihov asortiman, a teško da će imat lopate. Recimo antifriz potpuno legalno kupiti, ali mogu se kladiti da će vas prijaviti policiji. Da, mislim da. A možda nije ni loše da ako se to dogodi stvarno u 3 u noći nekome donak. Bolje da mi to prijavimo policiji. 091 400 3355, to je naš WhatsApp. Samo dajemo mašti na volju. Ovo je Kygo i Khalid.

Olivia Dean i So Easy to Fall in Love u 9:10. A sad sasvim kontra od ove prekrasne romanse. Pitanje od ranije, što je sasvim legalno kupit, ali je veoma čudno kad toga kupiš 40 komada u 3 u noći. Točan odgovor ne postoji, na vama je samo i na vašoj mašti. Stigla je poruka od Petre, kaže: mislim da bi bilo sumnjivo kupiti 40 litara sredstava za čišćenje. Okej. Većina je otišla u smjeru sredstava za čišćenje, crne vreće i sredstvo za čišćenje. Ako tome dodamo i uže, ne bi nas lijepo gledali. Ljepljiva traka i vreće za smeće. Imamo i to. Prodavač bi bio jako zbunjen kad bi, i znatiželjan kad bi kupili 40 ljepljivih traka. Mislim da mi je jasno u kojem smjeru smo otišli. Eto kako mozak funkcionira. Sva sreća pa nemamo dućane koje rade do 3 u noći. Da ne plašimo te jadne prodavače. Two Colors s ovom i Cynical.

Filip tu ovo je otvoreni. Vrlo topla noć za nas. Nije se baš dalo spavat. Bitno je samo da spavamo više od japanske premijerke. Sanae Takaichi kaže da spava od 0 do 3 sata dnevno, ovisno kako joj obaveze dozvole. Japan je cool zemlja, jel? Nema spavanja tamo. Neka oni budu napredni. Mi i dalje biramo spavanje radije. Nazad na hitove. Nova Olivia Rodrigo je ovo. Ovo je Drop Dead. Ovo je otvoreni.

0: Jugel i Moving to the Sun otvoreno. Jako jaka stvar. 11.13 je. A sada samo zvukovi kada radio ne radi, da čujemo šta smo sve dobili na WhatsApp otvorenog.
1: Ajo.
0: Ovo je poslala Ina. Kaže, pozdrav od Maja, Josipa, Frana, Iana, Noe, Nikol i mene. Kaže, malo dalje od gužve na moru, lokacija negdje u šumi. Jako dobro zvuči, ajmo dalje. Ovo je Amina. Ovo zvuči njam, njam, njam, njam. Jako dobro. Da čujemo dalje. Maca predebija, neko, jel da? Jako dobar početak petka neko ima. Da ćemo dalje, ovo je Marko. Ovo je, pa prije što sam siguran nešto što ne bih htjeli raditi na plus 40 stupnjeva, to je vjerojatno usisavanje. Marko, drž se. Mihaela, uživaj na moru, jer jedino ovaj zvuk crčaka može biti na moru. I za kraj Sanja. Sanju jedino ne mogu skužiti šta točno radi. Svi ostali jako dobre zvukove imate, ali pazi sad iduće 3 minute. Sabrina Carpenter i Espresso. Ovo je otvor.

0: Kygo, Imagine Dragons, Stars Will Align. Uskoro Alex Vore na otvorenom i Fever Dream. No prvo da malo moramo napraviti jednu inspekciju da vidimo šta je to bilo danas kroz jutro.
1: Što je potpuno legalno za kupiti, ali kad kupiš toga 40 komada u 3 u noći, pa postaje i više nego sumnjivo. Solna kiselina. Ovo je odličan primjer. Recimo antifriz, potpuno legalno kupiti, ali mogu se kladiti da će vas prijaviti policiji. A možda nije ni loše da ako se to dogodi stvarno u 3 u noći nekome donak. Bolje da mi to prijavimo policiji. Ljepljiva traka, crne vreće i sredstvo za čišćenje. Ako tome dodamo i uše, ne bi nas lijepo gledali. Sva sreća, pa nemamo dućane koje rade do 3 u noći. Da ne plašimo te jadne prodavače.
2: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Jako sumnjivo zakupit bilo kad je 40 suncobrana. Zato što...
3: Čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature.
0: Kupuješ suncobran. Jako, jako sumnjivo.

0: Topik i Becky G su ovo. Ovo je otvoreni 13.35 je prošlo. Nikad više neću reći da me pika nešto na plaži kad hodam bos. Jer Igor Šehić, čovjek koji skuplja 12.000 eura u sklopu humanitarne akcije za pomoć djeci i mladima s cerebralnom paralizom, popeo se bosonog na vrh Triglava u Sloveniji. Jako se bojao zmija, kad mu je bilo teško, samo je razmišljao o djeci kojoj želi pomoći na kraju svega. No ipak je nekog sreo.
1: Malu, mladu divokozu na samom vrhu i bio sam fasciniran koliko su te životinje prilagođene za kretanje po tim neopisivim liticama.
0: Igore, svaka čast. Svaka čast, čovjek se bos popeo na 2800 metara, imao je snijeg na putu, imao je... Snijeg mu je zapravo dobro došao, rekao. Igore, svaka čast, vi koji se žalite da vas nešto sad pika po nogama, sramite se!

neku vrstu kuhinje koju do sad niste probali, ili ste dodali neki novi hobi, ili ste nešto apsolvirali u svom životu i prvi put ste to napravili. 0800-3355 i otvoreni WhatsApp 091-400-3355. Danas slavimo prve pute, pa slobodno javite.

Kajko, Khaled Griffin i Save My Love. Bok ljudi, Ermin ovdje. Ako treba nešto dodat u ovu našu gozbu hitova, ako fali neki sastojak, ako vam nedostaje nekakav okus u svemu tome, ili smo presolili, prezačinili s nečim, dajte nam do znanja preko glazbenog testa Otvorenog radija. Odite na web otvoreni.hr, odvojite minutu, dvije, pogotovo sad, evo, vikend je, ili ste na godišnjem odmoru, možda ste i na plaži, imate vremena i pomozite nama da mi pomognemo vama. Help me to help you. Sjećate se Toma Cruza, jel da? Uglavnom, vi izaberete, mi lakše onda znamo što vam se sluša, a vi više uživate dok slušate.

Sad svi zajedno. Mislim da smo spontano napravili najveću himnu vikenda ljeta 2026. Ljudi, uživajte u ostatku dana.

0: kupanje, sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje. I hitovi između. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: I kupanje tu i tamo.

0: ti ne radi klima na poslu, pojačaj hitove. Gdje to uz otvoreni?
1: Samo hitovi.
0: Brrr, da se smrzneš.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
9: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.